za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, Boga nemaš rad.

0: Nino De Angelo, La Valle del Eden, to bomo zavrteli kmalu, takoj po novicah. Ura je 10, Koroški radio.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.

svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.